Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lama. Terie mi kamaya siya malama. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo. Tá descendo o fogo de Deus. Amanda kumaya stay in a kemalama. Amaya siyei. Siyei mi lei kemaya lama. Eri emaya si kemalama. Eri o inei olama ya siyei. Keri kemaya si kemalama.